Kata uklamach pang renewable energy, the science of sustainable future. Him katu kani por wa perkant chpanga jing im yong iman la kasngi. Na duk ka por kai tia e depen MK mi ka bor. Wa penchi e ki light, wa charge ka phone, wa chat bam chat di, ta wat wa lai chiki tawa pair wa pair. Ka bor ke energy, M ka hapur di yong fa ro ki wa le e, ta man ka ka benta ka wa kongsan tam ha ka jing im yong e, ka wa man kasngi. Tang pichu perkant man pi ma, nainu wan gani ka bor, ta kam nu kata ka le ya ka mariang yong e. The bones name bone ganika bor depend meat the watangi ke fossil fuels kam umau